Hauren ke ta dam toi bo bun ra roi dam tui, hauren ke ta wang ngok ke bui sa ta la.